ariko iby'Imana byerera igihe n'ibyerera inzara reka twa wivisi nibesha nibindi tobikora kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.